0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: početku emisije još nekoliko vesti. Ruska ambasada u Švedskoj ponovo je bila meta napada dronovima. Jednim dronom je bačena boja, dok su drugi sa improvizovanom eksplozivnom napravom srušio na teritoriju diplomatskog predsjedništva. Kultura poništavanja podstiče mizantropsku ideologiju, od toga su svesni i sami Evropljani, rekla je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući krađu spomenika ruskom piscu Aleksandru Puškinu u nemačkom gradu Hemeru. Burgundi, boja korice i novi grb biće najvidljivije promene na novom srpskom pasošu koji se od srede izdaje. Sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize, srpski pasoš se pozicionira na 30. tradicionalne Henlijeve liste, a nadležni najavljuju i širenje bezviznog režima. Francuska ministarka sporta i omladine Marina Ferrari izjavila je da je broj žrtava utapanja od 19. jula, kada je počeo toplotni talas u Francuskoj, porastao na više od 90. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Kako je u Americi poništen 90 godina star pravni presedan koji je ograničavao volju predsjednika.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peter Sorensen, izjavio je tokom diskusije na Dubrovnik forumu da je Ohridski sporazum međunarodna obaveza, iako ga Srbija nije potpisala, uz obrazloženje da je sporazum važeći jer je praksa Međunarodnog suda pravde jasna. Za međunarodni sporazum nije neophodan potpis. Diplomata i bivši ambasador dr. Zoran Milivojević podsjeća da Srbija zvanično ne prihvata i ne potpisuje Ohridski sporazum, a samim tim nije aneks o njegovoj primjeni, jer on u svojoj suštini po tumačenju državnog vrha krši Ustav Srbije i njene ključne crvene linije u vezi sa Kosovom i Metohijom. Milivojević ističe da je nastup Sorensena za nas jasan znak, što od njega kao posrednika Evropske unije, koja bi trebalo da bude neutralna u pregovorima Beograda i Prištine, možemo da očekujemo.
2: To je nama signal da on nastupa sa pristrasnih pozicija, dakle da nastupa sa pozicije priznanja Kosova. Evo, to je znak. Njegova izjava direktno potvrđuje da Sorensen ima u vidu priznanje Kosova kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i da polazi sa te pozicije ako to tako tumači. Nema šta drugo, mi tako ne tumačimo i prosto se tu razilazimo. Znači, on tumači sa pozicije priznanja. To je nama poruka na što možemo računati. Dakle, nastupa sa te pozicije i on je u ostalom i potiče iz države koja je to priznala i stav njegove države matične da je Kosovo država i očigledno je, mislim, i posle takve izjave i takvog stava da će i Sorensen u daljem nastupu nastupati sa te pozicije. Evo, to je poruka. Da treba da računamo u narednom periodu da njegovo posredovanje će biti pristrasno i bit će na liniji onoga što je interes zapadnih sila, a to je da se proces pristupanja Srbije okonča priznanjem.
0: Milivojević kaže da Sorensen tumačenje da je Ohridski sporazum priznati bez našeg potpisa iznosi u ime zapadnih centara moći Evropske unije i ostalih, a ne nas i u naše ime, ali dodaje da tumačenje koje oni imaju za nas nije novo.
2: Oni to tretiraju kao pravno obavezujući sporazum, ugradili su ga u poglavlje 35 i kad je reč o pregovorima, to tretiraju kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju i tretiraju ga kao na linijama onoga što podrazumeva pregovarački okvir, dakle pravno obavezujući sporazum. To je njihovo tumačenje, ali to njihovo tumačenje nas ne obavezuje, mogu tumače kako hoće, mislim, on nije pravosnažan bez potpisa i drugo, sa njim se niko nije saglasio, nije se saglasila srpska strana, bez obzira kako ga oni tretiraju.
0: On podsjeća da je srpska strana iznela rezerve koje su dalje važeće na članove 1, 2 i 4 tog sporazuma.
2: Kad je reč o pristupnim pregovorima i o poglavlju 35, on je naprosto taj sporazum ugradnjom u njega tretiraju, dakle, pregovarački proces u skladu sa tim kao da je to pravno obavezujući sporazum i tako pristupaju pregovorima. Nije to za nas ništa novo. To se dijaloga tiče, nema veze s tim sporazumom. Oni smatraju da dijalog na kraju treba da potvrdi taj sporazum. To je njegovo tumačenje. toga polazi. Na kraju pregovaračkog procesa može da se pregovarački proces završi sa tim, može poglavlje 35 da se zaokruži sa pravno obavezujućim sporazumom koji figurira u tom poglavlju, pri čemu Ohridski sporazum smatraju kao pravno obavezujući sporazum.
0: Ohridski sporazum inače zahteva od Srbije da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svih država, uključujući i takozvano Kosovo, što se direktno kosi sa stavom da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Jedna od ključnih tačaka nalaže da se Srbija neće protiviti članstvu takozvanog Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, uključujući i Ujedinjene nacije. Dokument tretira Beograd i Prištinu kao ravnopravne strane i zahteva razmenu stalnih misija, čime bi se faktički priznala državnost Kosova. Iako se u pregovorima sa Evropskom unijom ovaj sporazum tretira kao obavezujući deo procesa evropskih integracija kroz poglavlje 35, zvanični Beograd odbija njegovo potpisivanje ističući da ga prihvata samo u formi koncepta koji može voditi ka normalizaciji odnosa, ali ne i kao pravno obavezujući dokument za priznanje takozvanog Kosova.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.